mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Hadda vær sjón the bad bunny vi DTMF og vart kvæt hatt eitt suverent læ og hatta vær ein luftar sum ja han eis meir gestur í sumar sendingin í sumar sum ja takka fyrir sumar og ja han hugsa í og fylst fyrir um pallhallna sum við prata um ta og sum nú næstan vorun verleiðja henda nutja pallhallin. Ein annan skriver inn til okkara. Ja, 5.5, det kanst du også gjøre. Det at det som vi gjør i dagens sommersending, det at jeg spiller noen av min interslåen, og så tar en sms som kommer inn, så, jamen, så spiller jeg også til, og jeg spiller her vi også tikkere interslåen. Og den neste leie jeg får spille, et leie som... Ja, jeg ønsker å være inn til dere av 5.5, hei, jeg vil ferien høre sangen Only Girl in the world. Du han fær med og så godt lær. Vi når lær på halva. Bost du grat. Det jeg har ikke sagt før at god han glemte kanskje å køre ja, køre noen prosent av testosteron i kroppen som er til at Rihanna, the only girl. Det vær og lær som ja, lukker fra bandspøyen, ja, så hevde her vi lær som bare hever ja, jeg har sånn vi, jeg har drømt med veldig ofte, og jeg har ofte hukset med Hugsmanna musikkvideo här som Rihanna gav ut ta här hon sitter och hon kämpar så här Roger åter och fram och så. Jag har dratt med en här sluggar Roger med en jag är inte only girl in the world. Skulle vi höra läget av Rihanna? Only girl in the world.

kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilert, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.